0: 겨우 워크업이야. 그리고 먹거라. Yo, Shuaman Segawa, warm your microphone. Nga ingira mutoka marira wo.
1: Toka marira wo.
0: Bonaje bariko.
1: Nana kukumi.
0: Muwamya yariko. Kati wame rweche misana, na Shuaman Segawa, agukusimbe kulikuwa nyini ogwafe. O muziki.